0: 要给萧金光记上一大功。哎呀，别安解了围，我的心也就放下来了。这样吧，主席，我明天就回武汉。
1: 你记住一个原则：以斗争求团结，则团结存；以退却求团结，则团结亡。只有在斗争中求得统一，才能立于不败之地。
2: 王敏同志，你怎么能够不通过政治局，把没有形成决议的东西公开发表呢？我为什么不能发表？这些观点都是共产国际的观点。虽然是共产国际的观点，但是也牵涉到一个泄密的问题啊。你见过有哪一个党把自己没有公开的会议记录公布于众的呢？
3: 这不就是我们平时所说的，所宣扬的东西，光明磊落？
1: 哎，
2: 安来同志。
1: 有什么不能公之于众的？王明同志啊，你太缺乏对敌斗争的经验了。现在虽然是国共合作，国民党的特务不敢随意抓人，但是他们随时随地都想破坏我们。你知道吗？你这篇东西给他们提供了无数踏破铁鞋都找不到的情报啊！
2: 你是在说我幼稚？
1: 这是你自己说的。
0: 有人说啊，大块的丰饶国土都被敌人占领，我们只是些小块的贫瘠土地，还怎么抗日啊？唐代大诗人李白曾经写道：“阳春照我以烟景，大块假我以文章。”其实啊，并非有大块的地方才能做文章，小块照样也可以做嘛。我们的晋察冀边区的抗日文章。 就做得很好嘛。还有人说啊，中国亡了。我说没亡，不是全亡，城市亡了，乡村未亡，大陆亡了，小陆未亡，白天亡了，夜里未亡。你们陕北工学的学员毕业之后要做什么呀？就是到乡村。
4: 去小路，在夜里做打鬼子的文章。中国的抗战为什么有希望？就是因为有你们这些愿意为国捐躯的热血青年。这也太不像话了！中央政治局会议的内容，他竟敢以个人的名义公开发表，这不是目无党纪？
0: 侮辱中央政治局吗？他已经失控了，必须把他召回延安，但一个月的期限还没到啊，
4: 也就剩几天了，就是下12道金牌，也得把他催回来。不知道毕氏到莫斯科没有？还是应该听听共产国际的意见。
5: Мы обсуждали это с товарищем Димитровым и готовы в ближайшее время собрать заседание пленарное. С вашей стороны, товарищ Жень, мы бы хотели, чтобы вы предоставили нам дополнительные материалы для составления доклада председателю.
6: Приступим к делу.
5: Также к нам поступили данные о том, что товарищ Ван Мин по возвращению в Китай имел противоречия и разногласия с Центральным комитетом партии. Могли бы вы нам предоставить данные о том, возможно, он пытается перетянуть на свою сторону часть людей, а также втянуть в дискуссию Центральный комитет. Правда ли, что у него не очень хорошие взаимоотношения с Мао Цзэдуном? Говорите, пожалуйста, на чистоту.
6: Он собрал вокруг себя части, считал свое мнение как центральное и против товарища Мао Цзэдуна.
7: ，俊英啊，
8: 我来啊！你知不知道武汉的外围组织青年救国团、中国民族解放先锋队和以社被解散的事？
7: 不知道啊。怎么，被国民党解散了？
8: 哎呀，不是，是被咱们的王明同志下令。